celú noc. Pozývam vás imenom, vás sú prekryli zastavom i machovinom.